0: הסבתא שלי הייתה מקובלת, אז אני לא אהיה מקובל. אני חייב להיות מבולבל.
1: קבל השם חזק.

טוב לך למען בית השם אלוקינו אבר שטוב לך ואביא אותי אל הקודשי איי איי איי איי איי ושמחתים בבית תפילתי איי איי איי איי איי ושמחתים בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי

עלינו הדין עליני נפשי ישוב ינחני במעגלי צדק למען שמו נפשי ישוב ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגץ על מוות לא יירא רע כי אתה עמדי שבתך ובשעתך שבתך

0: ונשמחה בך מהר אירוב כי בא מועד וכוננו כי יהיה מעולם
1: אלא מסתתר בשפר
0: השכל נעלם מכל רעי הנילת העילות מוכתם בכתר אלא כתר יתנו לך אדוני בראשית תורתך כדום הרשום מחוכמתך עשתו במאה אם תימצא והנה למראשית תורמה עירת אדוני רחוב עוד נער נחלי אמון המים עמוקים מדלם משתבון התוצותיה חמישים שלבני אמונים נוסר אדוני האל הגדול לכל נגדי חרב חסד גדול שומעים

0: אמר תצחק משפטנו העיר אתה גיבור עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול לא תביר יעקב נורא תהיל לא תפארת ישראל שומע תפילות ששומע עליונים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצח ישראל תורתנו גלינו מבוא גלותנו ועלינו נצח לנו בית אדוני מימין ומשמאל כתנביאים נצח ועוד מהם נמצאים יכינו בועז בשם נקראים נכון בני עמודי אדוני
1: יסוד צדיק
0: בשיבה נעלמות ברית הוא לעולם אין הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקם